0: Дебо се ми мал поминит од тем, да греме јас данес во 4 на Вранско, пробабам први авто Словенија ки вози без шоферија, торе вози се сам.
1: Ој.
0: Вози се торе без возника, и во Словенија си цер ни доволено да би так автомобил... Код такси побрал путника об цести, тоа е доволен во Америка, пак наша законодаја е мајно хлапна, па бул строга од Америшке. Чеправо се говори о тем да би најтаки такси кмал побирали лиди туди из Словенија, пак зашто не смеја. Блани, ми се сено лако возим у нјем, мормо седет на возниковем седежу, пустимо да авто вози сам и во примерот да би се кар коли згодило мож укрепат.
1: Ја, па веројатно може бит 0-0, па возник може бит, не?
0: Не, тоа не слаба идеја. А бро, змогли од 2 ури програма брез мене, бе 4-то па 6-то?
1: Прво, кај ја речем, не, куда мам избира? Сицер па и так си снежи гдаја да ми с тебе делала тут 4 ури програма, не? А веш.
0: Другаче то прецерес.
1: Ја, те па лах неки просим, сај, но. А веш, јутр па не би делала брез тебе, тако да... Дел сај у ауто не дели каких неумности, но.
0: Зала, моја драга, ауто вози сам, јас бам само седел нотр и нобени гумбо ни за притискат.
1: Керче би били гумби за притискат, бих ти зихар притискал.
0: Значи, вада да би притискал, тоа е моја дошност.